kerak kasallik alomatlari ko'rilsa, darhol doktorxonaga beramiz, doktorga uchrashish tarixingizni aytib berishingiz kerak. Takror qizitmasi o'lchash. Badan temperaturasi birdan o'rlab, birdan tuvallab, to'lqinsiman qizitmaga o'xshab qolsa. Kechada sovuq tarlash. Ya'ni uxlaganda qor targa cho'milib, uyg'ongandan keyin kiyimlari ho'l bo'lib ketsa. Bo'g'im og'rish, bo'libmi tiz bo'g'imi, yonpoch bo'g'imi, umurq to'rig qatorliq cho'ng bo'g'imlar og'risa. Butun badan mag'dursizlanish. Bak yirib ketgandek, nima ish qilsa ruhsiz bo'lib qolgandek his qilsa. Brutsulyoz kesilini davolab saqoyt qilib bo'ladi, lekin to'liq davolash kursi bo'yicha o'lchamlik davolashga to'g'ri keldi. Baldur bayqab, baldur davolash odatda oqibati yaxshi bo'ladi. Agar so'zilma xarakterlikka aylanib qolsa, davolashning qiyinlik darajasi zo'r darajada eshib ketadi. Kavob, yeyishlik, sog'lomlik tehmi muhim. Kilar qitim cho'qimlo banga to'liq pishirib eting, ichki a'zolarni ko'proq pishirib eting, rahmat deb inqitib qo'ying.

0: ഭരണകൂടത്തിലേക്കിനം ദല്ലിക്ക് വ ദേശ്ബെത്തിഷ് കുച്ചിനാശുരഷ് to'g'ri siyosiy natija qarashini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasiga birlashtirib iqtisodiy taftishlikda bayqalgan masalalarni tuzitishni chang tutib taraflarning mas'uliyatini chang'itib masalalarni uzil kesil dal joyida tuzitishga mixqiqish ruhi orqali turtki bo'lish kerak. Yig'inda Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining ochliq kasbi va ashyo zapisi yuqori sifatli taraqqiyotining 15-5 yillik yirik plani Shinjang Uyghur Avtonom rayoni madaniyat yodgorligi ishlari taraqqiyotining 15-5 yillik yirik plani qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Ochliq setivlash, saqlash, ta'minotni kafolatlantirish iqtidori, butun rayon obrot iqtidori, pishiqlab aylantirish iqtidorini zo'r kuch bilan oshirib, nuqtaliq sohalardagi ochqichliq tovarlarni zapas saqlashni ching tutib, jiddiy ahvolga taqobil turish Apetin kutkuzuş maddi eşyası kapalıtını yanımı küçeytip, açlık ve eşya zapısı bihaterlikinin fonksiyası teğimi mükemmel, kapalıtı teğimi küçlük, terakiyatı teğimi imkaniyetlik sicil bulgan sistemisini berpaqlış. Jonqa milleti ortaq gavdes engini mustahkamlashni asosiy liniya qilishda ching turib, madaniyat yodgorliklari qonunchilik qurilishini mukammallashtirib, ul tadqiqotni kuchaytirib, arxeologiyalik tadqiqot va natijalarni aylantirishni cho'nqirlashtirib, inqilobiy madaniyat yodgorliklarini qo'g'dash va uningdan foydalanishni kuchaytirib, butun Xinjiangning muzey sistemasini mukammallashtirib, madaniyat yodgorliklariga varislik qilish va uningdan foydalanishni kuchaytirib, madaniyat kuchlik rayoni qurishni puxta taraqqi ega qilish kerak. Yig'inda boshqa ishlarni muhokama qilindi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komiteti 7-oyning 29-chi kuni Millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganish, izchillashtirish, yo'lga qo'yish suhbat yig'ini ochib, bosh shuji Xi Jinpingning millatlar xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasini chuqur o'rgandi, izchillashtirdi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirma talabini izchillashtirib, amaliylashtirib, Millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunining zo'r ahamiyati, ruhiy mohiyati va asoslik mazmuniga bo'lgan to'nishni yanada cho'nqirlashtirdi. Jaylarning Millatlar ittifoqligi taraqqiyoti ishlarini ilgari surish tajribasi usullarini almashtirib va o'rganib, qonunning yuqori sifatda yo'lga qo'yilishiga umumyuzlik, unumlik turtki bo'ldi. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining mudiri Zumrat Ubul yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Millatlar xizmati partiya va davlat xizmatining muhim tarkibi qismi. Vatanning birligi va chegara rayonining mustahkamligiga, millatlar ittifoqligi va jamiyatning muqimligiga, davlatning abadiy aminligi va Jonghua millatining ulug' gullanishiga munosabatlik. Ishkini tiklashning

0: ishlab chiqardi. Ishchilar lazer nurliq kesish uskunasida pishiq mashg'ulot qilib, yirik toshlarni inchiki pishiqlayotdi. Shirkatning bosh direktori Niu Gang yuqori darajali sun'iy olmos turi 2025 yili ishlab chiqarishga kirishtirilganligi navbatda mahsulotning sifati muhim, chat eldagi bozori kengri bo'layotganligini tanishtirib mundoq dedi. Morining yashil tok boyligi mo'l bo'lgachqa ishlab chiqarish tannarximizni zo'r darajada tavallitalaymiz. Yana mahsulotning tuvan karbonlik muhit qo'g'dash afzalligini imkon qadar joriy qildiralaymiz. To'liq ishlab chiqargandan keyingi mahsulot qimmatimiz 140 million yuanga yetadi. Har yili Moriyda ishlatiladigan yerlik yashil tok 50 million kilovattdan oshadi. Keyingi yarim yilda yuqori quvvatli ishlab chiqarish uskunalarini ishlab chiqarish maydoniga kirgizib, tangshab sinab, kelar yilning 5-ida ko'lamlashtirib, miqdorlik ishlab chiqarishni ishga oshirishni mo'ljalladik. Morina hiyasi yeşil tokni öz yayidi işildish, kasblarni yuqori darajaliklishishga qarab kengaytish tafakkurini chin ko'zlab, shamol yorug'lik boyligini echish, yangi energiya, jabdoq yasimchiligi, yuqori darajalik yangi materiallarni inchikib pishiqlashdan iborat mukammal zanjirni tutashtirdi. Navbatda nahiyaning yuqori tuvan eqinidagi yurishlik korxona 91ga yetdi. Mori nahiyalik taraqqiyot va islohot komiteti partiya guruhining shujisi Lu Xiaorong mundaq dedi. Mori nahiyamizning yillik yashil tok tarqitish miqdori 16 milliard 500 million kilovatt soatdan oshdi. Mukammal yangi energiya kasb sistemasiga tayinib, yuqori yuklamalik, yuqori sifatlik, zanjiri uzun, yuqori tuvan eqinlik turlarini nuqtaliq jalb qilamiz. 2030 yiliga borganda joylashishi mukammal, zanjiri to'liq, xosligi ro'shan bo'lgan rayon xarakterlik yangi energiya, yangi material kasb egizligi barpo qilib, Morini Tianshanning shimoliy etkidagi muhim yashil tok ishlatish ulgi bazasi va yangi material kasb egizligiga aylantiramiz.
1: Stansimiz xabari. Bu yilning oldingi yarmida Qo'rg'as portining cho'ng tipdagi shamol elektr uskunalari eksport miqdori zo'r darajada oshib, shamol elektr uskunalaridan jami 1709 avtomobil eksport qilinib, bultirqi shu mazgildagidan 44.3% oshib, tarixdagi yangi yuqori saviya yaratildi. Navbatda Qo'rg'as tosh yo'l portida bir turkum shamol generatori qanati, generator gruppasi qatorliq cho'ng jabdoqlar port orqali chegaradan chiqarilib, Qozog'iston, O'zbekiston qatorliq O'rta Osiyo davlatlariga to'shilib, shu joyning shamol elektr turi qurilishiga qatnashtirildi. Shinjang Feichi xalqaro yuk transport vakolatchilik cheklik shirkatining direktori Bekpolat Albek mundaqdir. Uskunalarni shu kuni avtomobilga qachilab, ATSI tamujnaga ma'lum qilishni tamomlab, vaqt tannarxini zo'r darajada qisqartdik. Hozir uskunalar tur naq maydoniga texmo tez yetib bora oladi. Buni bilan O'rta Osiyo bozoridagi zakaz miqdorimiz zo'r darajada oshdi. Bugungi kunda Qo'rg'as porti Shinjangning shamol elektr jabdoqlarini g'arbga eksport qilishidagi yadroliq tugunga aylandi. Cho'ng uskunalarni tamujnadan o'tkazish qiyin bo'lish masalasini hal qilish uchun Qo'rg'as tamujnasi tashqi soda ashyo obroti korxonalarini oldin udullashtirib, ta'limlarni oldin tekshirishni yo'lga qo'yib, har kuni kech kunduz oldin kelishib tamujnadan o'tkazish, kelgan hamon tekshirish qatorliq qulaylik tadbirlarini amaliylashtirib, cho'ng uskunalarni tamujnadan o'tkazish vaqt chekini zo'r darajada qisqartdi. Qo'rg'as tamujnasi tosh yo'l nazorat qilish boshqurish bo'limining 4-chi darajalik boshqurg'uvchisi Li Chen mundaq dedi. Tosh yo'l porti tavallik bo'yicha bevosita o'tkazish birlashgan andizini yo'lga qo'ygandan buyon eksportdagi tamujnadan o'tkazish halqasini ilgirki 12 turdan 4 turga qisqartib, korxonalarning omborda saqlash haqqi va almashtirib qochilish haqqini zo'r darajada tövallatdi. Shuning bilan birga chegara tamujnining xalqaro hamkorlik afzalligini faol joriy qildirib, Qozog'iston tamujnasi bilan birlashib, bir vaqtda maxsus yo'l ochib, cho'ng tipdagi uskunalarni bevosita chiqarib, bevosita kirgizishga haqiqiy kafolatlik qildik.
0: Stansimiz xabari. Shandong aviatsiyasining bir o'tda yuk aeroplani 7 ayning 29 kuni Qashqar Layning xalqaro aeroportiga silliq qo'ndi. Buning bilan Urumchi, Toshkent, Qashqar xalqaro aylanma o'di yuk

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi ustilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: Asi gavdilik mas'uliyatini chingitishiga nazoratchilik va yetakchilik qilib, mazmunni tekshirib bekitish ham hisobot nomerini boshqarish mexanizmini takomillashtirish kerak. Har qaysi joylardagi jiddiy ishlarga taqobil turishni boshqarish tarmoqlari moslashish, birlashib harakatlanishni kuchaytirib, aniqlash, tuzash xizmatida amaliy unumni qo'lga keltirishga haqiqiy kapolatlik qilish kerak.
1: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
0: Yaqinda to'xtalg'u o'rni, to'kluğu, tozliq uyi qatorliq aslahalarning ichib etilishiga agishib, Shinjongdagi ko'lami eng cho'ng yuqori sur'atlik tosh yo'l mulozamat rayoni, davlat yo'li 30-chi liniyasi, Lanyungang qo'rg'as yuqori sur'atlik tosh yo'li, Qumul mulozamat rayoni rasmiy putib ishga kirishtirildi. Bu mulozamat rayoni davlat yo'li 30-chi liniyasi, Lanyungang qo'rg'as yuqori sur'atlik tosh yo'lining ki 3012 qo'shilgan 800 metr keladigan bo'likiga joylashgan bo'lib, qurilish ko'lami 20 ming kvadrat metrdan oshdi. Bepoyon qumloqdagi yelkanning ko'langisining shakli aloyidlik qilingan bo'lib, inchkilashgan, aqliy iqtidorlashgan va odamiylashgan mulozamat yug'urilib, shopurlar yo'lovchilarning safarga chiqishini sinishi o'stirilgan. Shinjong qatnash mablag' silish o'qachilik cheklik mas'uliyat shirkati Qumul mulozamat rayoni shoba shirkatining xizmatchisi Wang Weichuan tanishtirib bundoq dedi. Davlat yo'li 30-chi liniyasi Shingshing shadin qumulg'ichi bo'lgan bo'likini kengaytirish qurilishining oxirgi bosqichga kirishiga agishib, mulozamat rayoni mas qadamda qo'sh yo'nalishlik 8 avtomobil yo'li yepiq mulozamat rayoniga o'zgartirilib, 800 dan ortiq avtomobil to'xtayaladigan bo'ldi. Bu orqaliq Shinjongning sharqiy qismidagi tosh yo'llarning qatnashiga kafolat qilish iqtidorini o'stirgili bo'ldi. Egilinishcha bu mulozamat rayonidagi to'xtalg'u avtomobil tipi bo'yicha o'rinlashtirilgan bo'lib, kichik avtomobil, to'salg'usiz avtomobil, uy avtomobili, cho'ng yuk avtomobili, xatarlik ximiyalik buyumlar avtomobili, cho'ng tipdagi yo'lovchilar avtomobili, darajadan tashqari cho'ng yuk avtomobili qatorliq ko'p xil to'xtalg'u maxsus o'rinni o'z ichiga oladi ekan. 24 to'qlug'i saplanib, to'qlug'i avtonom rayonning aql to'qlug'i mulozamat supsug'i o'rinib, Shinjong bo'yicha bir to'r orqaliq boshqarish doirasiga kirgizilgan. Bundan boshqa bu mulozamat rayonidagi ommaviy tozalik uyining aslahalari mukammal bo'lib, janub shimol ikki rayonda odatdagi aslahalardan boshqa yana Choshi hojatxonasi ta'sis qilingan bo'lib, har ayol yo'lovchilar iqimiga asosan tangshab, yuqori palla mazgilidagi hojatxonaga kirish besimini yiniklatgili bo'ldi. Bu mulozamat rayoni yana Shinjongdagi tunji darajadan tashqari shopurlar oilasi bo'lib, janub va shimol rayonida shopurlar oilasi va kafolat uyi ta'sis qilingan. 24 soat haqsiz yuyinish, to'qqachilash, kir yuyish, badan chiniqtirish, kitob o'qish qatorliq mulozamatlar bilan ta'minlaydi. Oshxona yondashtirilgan hamda asosiy binodagi do'kon bilan mikro savdo kodisi shakllantirib, uzun yo'lliq avtomobil haydash shopurlarining g'izolanish ehtiyojini qondirdi. Mulozamat rayoni zalida ommaviy mulozamat, maslahat so'rash supsi, ona bolalar uyi, jiddiy ishlarga taqobil turish mehmonxonasi bir gavda qilingan bo'lib, o'z oldiga tijorat qiladigan tolla bozori taxminan 300 xil tovar bilan ta'minlaydi. Hamda yezi kentlarni gullantirishda bir shaharda o'xshash baholiq pulkay ta'sis qilindi. Shuning bilan birga zalg'i yana jiddiy qutqizish so'mkisi, uskuni jabdoqiy qatorliq, uskuni sanduqiy qatorliqlar saplangan bo'lib, yana 24 soat jiddiy ishlarga taqobil turish mulozamati bilan ta'minlaydi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Shinjong radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartirdi.
3: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eşip kalgan bolsa, el abalaylı.

tut qadam bilan taraqqiy qilishiga, kent aholilarining turmushining sijil yaxshilanishiga haqiqiy kafolatlik qilib, xizmat o'rnida ching turish va o'zini beg'ishlash orqali asosiy qatlamdagi kommunistik partiya a'zolarining sadoqati va mas'uliyatchanligini izohladi. Yao Wenjun kent partiya yachikisining chujisi bu isipti bilan boshdan oxir xalqni hamidan a'lo bilish, hayotlikni hamidan a'lo bilish ideyasida ching turib, ommaning bexatarligini birinchi o'ringa qo'ydi. Kelkun latqi shig'illik iqin qatorliq opat yushurini xavf oldida u boshdan oxir atakida oldiga o'tib qattiq mudofiya ko'rib kent aholilarining hayoti mol mulk bexatarligini qo'g'dab kent aholilarining qalbidagi eng xotirjam qo'g'duvchiga aylandi. Kent aholilarining kirimini oshirib besh imkoniyatiga ega qilish Yao Wenjunning boshdan oxir ching turadigan xizmat nishoni. Kentki o'rik daraxtlarida kasallik va hasharot ziyoni ko'p yuz berish kasbning kirimini oshirishni cheklab turayotgan qiyin masalaga qarta u tashabbuskorlik bilan yezg'ilik qiyriqchiligi kasallik va hasharot ziyoni oldini olish tizginlash texnikasini tadqiq qilib ko'p tarafdan yezg'ilik mutaxassislarini udullashtirib boshlamchilik bilan maxsus tuzashni qanot yoydirdi. Uda 3 yil u mevlik daraxtlarini chatash parvish qilish oldini elish tizginlash xizmatini butun jarayonliq iz qo'g'lab ishlab har yili o'zi mablag' chiqarib dehqonchilik dori setib olib butun kentdagi 229 mo yerdagi o'rik daraxtlarini sistemliq parvish qilib asrab kasb taraqqiyotidagi bo'g'ma holatni uzil kesil hal qildi. 2025 yili kentdagi o'rik daraxtlari mo'l hosil elishni kutib oldi. Mush bir turdila kent aholilarining kishi besh kirimini 700 yuan oshirishga turtki bo'ldi. Shuni bilan birga u ishqi o'rlanish yo'llarini faol kengaytirib, xizmatchi taklif qilish uchurlarini doimlashtirib yo'lladi. 2025 yili butun kent aholilarining kishi besh sot kirimini 23415 yuanga yetkazib, haqiqiy turda omining hamminini to'mpaytib turmushini beytdi. Yao Wenjun boshdan oxir ommani o'z tuqqunday ko'rib, chin qalb, chin hissiyot bilan omma oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni hal qildi. U doimlashgan holda etiz boshlarga, dehqonlarning uylariga cho'nqir cho'kib, ommaning iltimos talabini ko'ngil qo'yib anglab, qo'shnilar orasidagi ziddiyatlarni hal qildi. 2026 yili qishliq ta'tilda u boshlamchilik bilan kentda qizil galas tukluqlar kichik darsxonasiz ta'sis qilib kentdagi o'smirlar bolalarni o'g'inish yetakchiligi va darsdan sirtqi vaqtlarda hamroh bo'lish bilan ta'minlab ota-onalarning g'am andisini tugatdi. Bunundan sirt u tur mablag'ini faol qo'lga keltirib butun kentda yo'l chiroqlari bilan yoritish qurilishini tamomlab pastkini suvni bir taraf qilish turining amaliylashishiga haqiqiy kafolatlik qilib kent qiyofitini uzil kesil yaxshilab kent aholilarining baxt tuyg'usi va erishish tuyg'usini sijil oshirdi. Yao Wenjun mundoq dedi: bu qadim Xotan viloyati bo'yicha Munavvar kommunistik partiya a'zosi degan sharafli nomga erishdim. Bu menga nisbatan ham ilhom berish va muayyanlashtirish ham og'ir mas'uliyat. Buningdan keyin xizmatlarda men bu sharafni olg'a ilgirlashtirishga harakatlantirgich kuchga aylantirib, asosiy qatlamning birinchi sifatida davomliq ching turib, mas'uliyatimni ado qilib, bo'shashmay kurash qilaman. O'zgich kasblarni sijil zo'raytirib, kirimni oshirish yo'llarini yanada kengaytirib, butun kentdagi ommani qalb va kuchni mujassamlash, taraqqiyotni o'rtoq ko'zlashga yetaklab, amli harakat orqali kommunistik partiya a'zolarining asl maqsadi burchini amaliyot ko'rsatdim.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: to'salg'usiz avtomobil, uy avtomobili, cho'ng yuk avtomobili, xatarlik ximiyalik buyumlar avtomobili, cho'ng tipdagi yo'lovchilar avtomobili, darajadan tashqari cho'ng yuk avtomobili qatorliq ko'p xil to'xtalg'u maxsus o'rinni o'z ichiga oladi ekan. 24 to'qlug'i saplanib, to'qlug'i avtonom rayonning aql to'qlug'i mulozimat supsug'i o'rinib, Xinjiang bo'yicha bir tor orqali boshqurish doirasiga kirgizilgan. Bundan başqa bu mulozimat rayonidagi ommaviy tozalik uyining aslahalari mukammal bo'lib, janub shimol ikki rayonda odatdagi aslahalardan boshqa yana Chaoshi hojatxonasi ta'sis qilingan bo'lib, har ayol yo'lovchilar iqimiga asosan tangshab, yuqori palla mazgilidagi hojatxonaga kirish besimini yiniklatkili bo'ldi. Bu mulozimat rayoni yana Xinjiangniki tunji darajadan tashqari shofirlar oilasi bo'lib, janub va shimol rayonida shofirlar oilasi va kafolat uyi ta'sis qilingan. 24 soat haqsiz yuyinish, to'qqachilash, kir yuyish, badan chiniqtirish, kitob o'qish qatorliq mulozimatlar bilan ta'minlaydi. Oshxona yondashtirilgan hamda asosiy binodagi do'kon bilan mikro savdo kodsi shakllantirib, uzun yo'lliq avtomobil haydash shofirlarining g'izolanish ehtiyojini qondirdi. Mulozimat rayoni zalida ommaviy mulozimat, maslahat so'rash supsi, ona bolalar uyi, jiddiy ishlarga taqobil turish mehmonxonasi bir gavda qilingan bo'lib, o'z oldiga tijorat qiladigan tolla bozori taxminan 300 xil tovar bilan ta'minlaydi. Hamda yezi kantlarni gullantirishda bir shaharda o'xshash baholiq pulkay ta'sis qilindi. Shuning bilan birga zalg'i yana jiddiy qutqizish so'mkisi, uskuni sanduqi qatorliqlar saplangan bo'lib, yana 24 soat jiddiy ishlarga taqobil turish mulozimati bilan ta'minlaydi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochlikni tijashda monolarni eskartirdi.
3: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, sho'xli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Qalı güçnің dastıqanғы çıqırlışыға 8760 saat кетеді.
2: Yemeklik ısırap қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ысырап қылғыныңыз. Tamaqni muvafiq buyurduğun. Azraqı yapla tök ısırap қылыштың сақлының.
3: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochlikni tijashda monolarni eskartirdi.
3: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda taftish xalq turmushini qo'g'dab qiyin ahvolda qolgan ayolning baxtsiz o'linishdan qutulishiga kuch qo'sh degan mazmun diqqatlanadi bo'ldi. Ajrishish murassan nomisini olgan paytda Qaramay shahri Maytog' rayonidagi Van xonim eg'ir yukdan qutulgandek bo'lib, yenishlab o'ksib yig'lab ketdi. Yaqinda Maytog' rayonlik taftish mahkamasining ayblashni qo'llashi bilan uzoq mazgili oila zulmiga uchirgan Van xonim baxtsiz o'linishni muvaffaqiyatlik bekor qilib, tinch muqim turmushini qayta boshladi. 2025 yili 5 ayda Van xonim bilan Li apandi tizimlatib to'y qilgan. To'ydan keyin Li apandi ko'p qitim uningga oila zulmi salgan. Shu yili 9 ayda Li apandi haroq ichib jidal chiqarib zulm salgan. Saqchixona saqchi avatib murassa qilgan. Sijil davomlashgan oila zulmi aslidagi illiq oilani vahimalik joyga aylantirib qo'ydi. Ziyonkashlikka uchrashdan o'zini qochirish uchun Van xonim tuqqinining uyida turishga majbur bo'ldi. Eri Li apandi bilan uzoq muddat ayrilib turdi. O'linish munosabati uzil-kesil buzildi. Van xonim Maytog' rayonlik taftish mahkamasiga kelib yordam so'radi. Tekshirish orqali Van xonimning aqliy iqtidori to'salg'uga uchrug'uchi ekanligini, normal da'vo qila olmaydigan ojiz topqa ta'va ekanligi, taftish organlarining da'voni qo'llash shartiga uyg'un keladiganligi aniqlandi. Taftish amaldori tashabbuskorlik bilan mas'uliyatini ado qilib, dal joyida yordam berib va yo'lab, saqchi avatish xotirasi, kesal ko'rsatish isboti, ayrilib turish isboti qatorliq xalqliq dalil isbotlarni injiq ratlab, mukammal dalil isbot zanjirini shakllantirib, qonun bo'yicha sud mahkamasiga ayblashni qo'llash fikrini topshirib, Van xonimning ajrishish talabini butun kuchi bilan qo'lladi. 3-oyning 5-ida İki mahkemenin ortak murassa kılışı

ammo aldida temtirab qolgan edi. Ammo u chekinmadi. Aksincha, har bir qitimliq ziddiyatni o'sib yetilish fursati deb bilib, oildagi talash tortishni hal qilish jarayonida mahorat yetildirdi. U o'rindan turib qarshi elish, o'ltirg'izib choy quyish, anglab xotira qoldirish, fikr almashtirib yetaklash, masalani hal qilish, sirtqa chiqib uzatish qatorliq 24 xatlik kutuvilish qoidasini bekitib, xizmatxonaga kirgan har bir odamga shu vaqtning o'zidila illiqlikni his qildirdi. Ammoli xizmatni puxta ishlash uchun Ma Shanshang xizmat xotirasini qo'lda yozish odatini yetildirgan edi. Kunduzi u mahalla ko'chalarida chepib yurib, murassa qilish, naq maydonida ammaning da'vo talablarini xotirlaydi. Oqshimi ishxonaga qaytib kelib, shu kundagi delo misolini qayta tahlil qilib, erishganlar bilan yetarsizliklarni yakunlaydi. 30 yildan buyon 283 parcha 9 million xatdan ortiq keladigan xotira uning kitob ishkobiga ratlik tizilgan bo'lib, ichida quruq davli yo'q edi. Hammasi oldingi sapdan tepib chiqilgan keraklik narsalar edi. U qo'shnilar orasidagi talash tortishdan necha yuz odamga chetildigan ommaviy majrog'icha 20 ming odam qitim kutib olib, 2500 dan ortiq ziddiyatni muvaffaqiyatli hal qildi. Bir yashangan kishi pensiyaga chiqishga munosabatli qiyin masala uchun 10 yil paypetak bo'lib, Ma Shanshangni izlab keldi. U 3 oy qatrab yurib, oxir ikki tarafning yarishib bir taraf qilishiga turtki bo'ldi. Bovay alaytan ikki parcha qo'lda yozilgan rahmat xatini avatdi. Xatlarning hammasida minnatdorlik hissiyoti ifodalangan edi. Ma Shanshang doim mundaq deydi. Asosiy qatlam xizmatida yer jahonni zilzilga soladigan cho'ng ish yo'q, ammo bu ish fuqarolarning baxtiga chetiladi. U 40 Selsiya gradusluq issiqda qurilish maydonida aholilar bilan 100 turana fikr almashtirib, 20 necha minutda qatnashib qolgan ziddiyatni hal qildi. U xizmatchi xodimlarni boshlab kechalab ziyorat qilib, 60 necha ishlamchining nesi qolgan ish haqqini qaytirib olishiga yordam berdi. Ko'p yillik amaliyot davomida u 60 necha xil yiqishliq murassa qilish usulini tepib chiqib, butun mamlakatga donliq Lauma xizmat usulini yakunlab, qonun qoida yusun, davlini arqitimliq fikr almashtirishga singdirib, nurg'un kaskin ziddiyatlarni qalbni illatadigan so'z bilan hal qildi. Hozir pensiyaga chiqqan Ma Shanshang yanala Lauma xizmat xonasida turibdi. Uning eng ko'ngil bo'ladigani o'zining tajribasini texim ko'p yoshlarga o'rgatish. Chongqing cho'ng kichik ko'chalarda 3000 dan ortiq lavma xizmatxonasi, shauma xizmat punkti qurildi. 80 ming dan ortiq yosh shauma uningga ergishib, ommaviy xizmat ishlashni o'rganib, xalq uchun xizmat qilish ko'ch ulash kaltikini qo'liga oldi. Lavmadan bir to'p mag'icha asosiy qatlamda yiltiz tortgan bu asli maqsad barg'an seri ko'p kishilarda davomliq nur chashmoqda.

Qo'shib do'stlar, Shinjang radio televiziya stansiyasining Gulg'unchilar programmasi bo'yicha anglatish badoq. Texim ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, ata-onalarning hamrohligida Slushiting abonchilar terminalimizni tushirsanglar bo'ladi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizga rahmat. Diqqatingizga davomlik stansiyamizning anglatilish oldida turgan boshqa programmalarda bo'lsin.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Radio anuvchilar, bu sahifamizda nima uchun eg'ir narsin elishdan burun bir nafas olsa balni tig'ni kuchlantirgil bo'ladi degan mazmunda to'xtalamiz.